0: a fi yan shi na so kare ci lafiya ya dan yi ma shi sanu kwa bana
1: ya dizam
0: ya ya dizam paiko
1: nan shi da tukun ba ga man ta kan ne ya mu ta shi to
0: na bu kare shi wasu lawo
1: ko san dan ma yi du na ya kan dan kai no kan da man zama
0: okay
1: na kwa ma da su kai to tu
0: bu kare ci o
1: me
0: a mi bisa paiko barani biya sokkarawo
2: bacile
0: bye bye.

0: Lafiya shi na so kare ci lafiya.
1: Lafiya ina da lafiya.
0: Ya danyi mashi sana kwa bana.
1: Duana
0: ufa biya.
1: Ah.
0: Okay, shi o bile.
1: Samayan
0: bukara ci o. Bukara ci o sura.
1: Samayan da kuma mai.
0: Na'am. Bukara kwata ci la.
1: Ma
0: bo de
1: kejima
0: ta
1: zuge ta dengem
0: matima dengem mo dengem
1: ta dengem
0: okay yedo wa shine wan she bye bye kabde pona kwaika abut so niya ya ne kai da wa shine wan she ai tukun bane yeboma konya konfieko angepo konya matibunga ne famonu tanafam krepati.

malika yofu ni dunia kwa kira tualiki mwana ni bakpune ishi ndabri yibunga mela bari ya adine kumkum kere kuruti usuka nishi ya kumkum kere yirebo ni kene ine kurusanga nubina bakpune ili ishi ndabri ni bunga ya damashina ya manshe yenga nabunyantinge su kabunyumedi su mwana mbiwe nyunu ni

La bari pa koma oti ni oti sui de baraki barani bieso. Fako proje bo itungonina imini woro wa asheshe bo yefre 2ADL savan. Yir soufa anzama bo bri ni kakaki atinte awurum fakoma mbaram ni bieso bo woro wano. Oti nu nini awurumbe wo yenzara pepeshin bere. Oti sui de tukma nini awurumbe wo ye dedoke ni bo atu uja meta aburunu. Ati sonobo awo woro wano wara adidanshe ka sonobo woro wano fako mandim ingunesu fako iborokono fako darisu wara fako iwatasu sobu switi fo buka kaki menemu berebe budeam ashirinu ni jirima mama yemo yeno yekere sanga tunguni fako woro wasu woro wa ipe yengo tika ama mobuno itima yati nini nguni tuni ayo yiwa fafite ONGM ba sheshe do ekipoka diakonia pada niger ni gore institute ni AFD yiri ulari ise jufanwa yenye ni ngondi insutua.